0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš

0: Sad je 7 sati i 12 minuta, ovdje jutro uz Otvoreni, ja sam Vedran, dobro jutro. Bio sam pred par dana u Splitu na aerodromu, iznenadila me samo količina smeća na terminalu i nije da se terminal ne čisti, već se jednostavno dio turista ponaša kao da su na smetlištu, a ne na aerodromu, i onda sam došao na ideju da snimim neku najavu koju bi tamo oni puštali na razglasu, kao malu reklamu za kantu za smeće. Napravio sam neke iz Zancije, pa evo kako zvuči jedna od tih.
1: Dragi putnici, ako ste završili sa kavom, sendvičem ili sladoledom, imamo samo jedno pitanje. Zašto je vaše smeće na podu, a ne u kanti 2 metra dalje? Kante nisu samo dekoracija.
0: Uglavnom, imam mali razvoj situacije, o tome sam pričao i jučer. Dobio sam, ne znam koliko, ja ću ovo gurat do koliko god daleko mogu, pa ćemo vidjeti. Dobio sam mail od kontakta od nekog sa splitskog aerodroma, ja ću se javiti na taj mail, budem rekao, gle, imam te neke najavice, mogu vam napraviti još reklama ako hoćete, ko možete puštati onda na aerodromu da se koriste kante za smeće, pa ćemo vidjeti gdje će ta priča završiti i možda evo, imamo priliku da nešto zajedno napravimo jako, jako fora. Smislit ćemo i ja i vi neke još konkretnije i iskoristivije reklame koje promoviraju korištenje kanti za smeće na aerodromu. Pa evo, možda uz vašu pomoć napravimo nešto jako, jako cool. Uz samo malo sreće i malo moje upornosti, možda to i na kraju završi u Splitu na aerodromu. Možda će se čak to i puštiti preko razglasa. Biće jako fora, mala stvar. Nećemo promijeniti svijet, ali znaš, ako jedna stvar završi u kanti za smeće, a ne na podu, to je već meni dovoljna promjena. Ja šaljem mail, pokušat ću tamo doći do ljudi, pa evo, ako uspijemo, obavijestit ću vas o daljnjem razvoju ove situacije.

0: Ovo je bio MK i stvar imena Dior, super zvuči ovako za... Pa, jel ovo rano jutro, jel 7.50 rano jutro? Pa ako su ustao u 4 i 3, onda nije, ali neko srednje rano jutro. Ono što želim reći da paše na radiju u jutro. Vedrano ovdje, dobro jutro. Ines mi se javila sa jednom zanimljivom porukom malo prije i zbog Ines sam odlučio preimenovati jednu rubriku koja se inače zove Baksuzni ponedeljak, ali sad radimo Baksuzni ponedeljak utorkom jer ona je uspjela zeznut i kavu i strgat retrovizor na autu već u ovo jutarnje doba, pa se zato sad ova rubrika umjesto Baksuzni ponedeljak zove Baksuzni utorak.
1: Baksuzni
0: utorak! Pa idemo dalje u tom tonu, ovo je Valerija.
2: Dobro jutro ljudi, evo još jednog faksa za slično kolegica prije. Znači, kasnim na posao, idem se napraviti kavu u termosici, žurim, hoću, neću, ajde, idem. Napravim taj dupli espresso u termosicu i da, kako idem stavljati mlijeko, ispadnem iz ruke, prolije se kava po zidu. I to meni nije bilo dovoljno da ja kažem ne, sad stani, nemoj više raditi kavu, nego idem ja opet raditi kavu jer stvarno mi se pije ta kava prije posla. I napravim ja tu kavu i u žurbi do posla ja zaboravim ponijeti tu kavu u termosici. Tako da evo, sad vozim, nemam kavu, nisam ju ne popila i nadam se da ću popila posla. Pozdrav, čao.
0: Moje misli su uz tebe, nadam se da ćeš se dočepati konačno svoje zaslužene kave. Prijavi se i ti za Baksuzni ponedeljak.

Filija na otvorenom, sad je 9 sati i 50 minuta. Ja sam Vedran, čujemo se ponovno sutra od 6 ujutro. Veno! Evo, živ je. Veno je samo nastavak od 10 do 14, ostani dalje uz otvoreni. Bye, bye!

0: Rap country, kombinacija koja dobro funkcionira. Post Malone, Morgan Wallen. I Had Some Help smo odslušali. Dobar dan.
1: Tako, tako.

Paul Monkey, Rusty the Palm Tree Boy, Afgazi smo odslušali, ja slušam i vas na WhatsAppu, ide li se na godišnje ili ste se već vratili, jao, nikad više ovako kasno na more, nikako dočekat sve toplinske valove, smo na kontinentu, a na morenu idemo u petak na dva tjedna, kaj rekao sam nek što brže dođe i nek što duže traje. Monika se također javila, mi idemo tek sad u petak na godišnji, nama je bilo ok, ali malac u vrtiću je bio tužan jer većina prijatelja nije bilo. Eto, sad će se vratit pa će imat najfriškije priče. Kad će ga sva druga djeca već zaboraviti. Vjerojatno, gdje su bila i što su vidjela. Ide i dalje, prava ljetna podloga. With the MC, Bees and Honey, ovo je Show Me Love.

0: Dua Lipa i Break My Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje, slušate poslije podne uz Otvoreni. Danas ćemo probati skupiti najbolje recepte za rasladice na ovako vruće dane. Ne smijete reći skoku more, bazen, vodu, ono u smislu rijeke i jezera i tako nešto. Alternativne metode za rasladice. Ivana iz Splita javlja: najviše rasladi kada se otkuca radno vrijeme i idem doma pod klimu i nemaš više ni jednu brigu. Ok, kužim, da. Došlo je par kreativnih prijedloga.
1: Pozdrav, Otvoreni, pozdrav svima. Kombinacija za rashlađivanje po ovakvom vremenu, ništa drugo nego zatvoriti se u neku veliku škrinju.
0: Ok, to je jedan način. Ako nemate pak veliku škrinju, onda savjet Marijane može proći. Sad sam na poslu i za gablec me najbolje rasladio sladoled s limunom i bosiljkom. Limun i bosiljak. Nisam siguran da sam ikad u životu probao sladoled od bosiljka, ali zanimljiva kombinacija.
2: To najviše me rasladi u ovoj vrućinama na 39 stupnja u Istri. Rečeno je ne skok u more, ali poslije skoka u more jedan lagani sportski gemišt. Znači jedan dec vina, 3 deca mineralne, malo leda, ništa bolje ne rasladi. Lijep pozdrav iz sunčane, pretople Istre.
0: Bog, bog, Istrijanima.
3: Najbolje rasladi mrzla piva. Kad ja sad zvanim s frižidera, a ona ledena ko moja bivša.
0: Znači nešto slično je Darijan poslao. Darijan je napisao: ako želiš biti dobro rasladžen, pošalji poruku bivšoj, pa kad ne dobiš odgovor, bit će ti hladno. Dobro, to je jedan način. Kreativan prijedlog Aide kaže: zaposlimo kompletnu obitelj u pranju auta, pa dobijemo i čisto auto i osvježenje. Veliki pozdrav iz Sarajeva, slušam vas čim pređem granicu. Sviđa mi se ovo. Ok, još korisnih savjeta za kako se rasladiti na ovako vruće dane primamo na 0800 3355 ili naš WhatsApp. U međuvremenu pojačavamo radio. Možda grije, možda hladi, u svakom slučaju dobro zvuči Sombri Homewrecker.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know. Ok, jel peglanje stvar prošlosti ili još uvijek moramo peglat stvari? Pitam, zato jer vidim po internetima se slavi taj neki novi trend da je jedna od najvećih postignuća ove generacije što je u redu vani izaći onako zgužvan, ne moramo svi biti ispeglani. E sad, level zgužvanosti je diskutabilan, ja sam danas izašao u majici kratkih rukava, lagana ljetna majica kratkih rukava koja nije ispeglana i osjećam se znači ko da sam spavao ispod mosta, evo tako se osjećam. Nije grozno zgužvana, ali vidi se da nije prošla peglo i onda sam pitao vas, ljudi, kako stojimo sa peglanjem? Poruka na WhatsAppu među prvima koja je stigla od Ivane kaže, ja već godinama ne peglam ništa osim ako mora biti popeglano za neki specijalni događaj. Uglavnom imamo doma i odjeću koja se nužno i ne mora peglati za svaki dan, za posao u kancelariji izvan grada gdje mi nitko ne dolazi, ma ne isplati se trošiti ni vrijeme ni struju, a bome ni peglat. Martina kaže da najviše voli peglat kartice, a robu po potrebi. A s druge strane još jedna poruka od Jenny koja je došla, kaže, ne peglam ništa, niti znam gdje mi je pegla. Ima ko u kontra ekipi?
1: Da hodaš neispeglan, zgužvan ko krava, kak to? Pa valjda se speglaš, ok, ne moraš savršeno, ali ono, čisto da izgledaš pristojno, ne možeš obući nešto fino na sebe, a da je zgužvano. Uglavnom, ja sve peglam, od gača do hlača, do košulja, haljina, majica, sve neispeglana, neću izaći iz kuće, pa da trend bude najjači, nema šanse.
0: Željka piše, meni je gušt peglati, slušalice u uši i uz digi digi, hej, sve ide samo od sebe, u biti peglam iz dosade. Pa i to je način kako možeš provesti vrijeme.
2: Ja sam isto osoba koja će uvijek izaći iz kuće sa opeglanom robom i mislim da sam jedna od rijetkih koja u stvari voli peglati, tako da ja peglam apsolutno sve što uključuje i pidžamu.
0: Znači, ovako daleko ne idem ni ja. Ne peglam potkušulje, ne peglam pidžame, ali majice i košulje kratkih rukava, hlače, obavezno hlače mi moraju biti ispeglane, ne mogu neispeglani hlače ići vani. Dosta vas je javilo kao samo ono što je stvarno malo finije da se opegla ako baš prilika i potreba zove za time. U ostalim slučajima, kao recimo ja danas ovom blago neispeglanom majicom, to je tolerantno.
3: Mislim da što se tiče toga peglanja, da bi to trebalo prekinuti.
0: Evo ga. Kad bi se globalno mogli dogovoriti kao da ukinemo peglanje, da uništimo sve pegle i da zauvijek završimo s tim, ja ne znam kako bi živio u takvom svijetu.

Bruno Pietri, Peace Fruits i fenomenalna stvar, ono, za ljeto ko neko energetsko piće, Hold My Love. Bog ljudi, Ermin ovdje. Čini se da smo zaključili da globalno, ne globalno u Hrvatskoj, nego u globalu u Hrvatskoj, da smo više manje prešli peglanje, kao završili smo s peglanjem, ne u smislu da sad svi trebamo hodati totalno zgužvani po ulici, ali većina vas je javila da ono, ili peglate minimalno ili izbjegavate peglat, nalazite druga rješenja, uredno složite stvari ili stavite u sušilicu koja vam onda, nakon koje ne trebate peglat i tako dalje. Umeđu vremenu se Maja javila, kaže, upravo peglam, slušam radio i topim se. Jako mi je žao, Majo. Dosta vas je javilo da pegla samo stvarno kad je neka ekstremna potreba, kad je neka posebna prilika ili je nešto što jednostavno se mora ispeglati. Ali Darko je spomenuo, kaže, primarni razlog zašto bi sve trebalo se peglati je što visoka temperatura ubija bakterije. Znači pranjem na niskim temperaturama 30-40 ne uništavaju se sve klice, a onda vruća pegla je para steriliziraju tkaninu, uz to se uklanjaju dodatno kemikalije koje jeli ostanu nakon pranja. To je fakat zgodna stvar za imat na umu, ali zaključit ćemo cijelu priču sa Sanelom i genijalnom porukom koja glasi ovako. Moja prijateljica koja jako ne voli peglanje i pegla vrlo metodično poslala je jedan zimski dan djecu uredno speglane u školu. Kako je u učionici bilo jako toplo, djeca su se zacrvenila od vrućine, pa im je učiteljica rekla nek skinu pulovere. Na to maleni kaže ne možemo, mama kaže da ne skidamo pulovere jer po zimi peglamo samo kragnice. I ne znam je li ovo vic ili nije, ali je dosta genijalno. Pa za popeglane i neispeglane hitovi koji će vas srediti da se osjećate baš dobro idu upravo sad.

The Boss na otvorenom, ovo je Magnetic. Upravo sada, u ovom trenutku, da, krenuje danas Siget festival. Upravo sada na main stage-u Zara Larsson nastupa.

Geta, One Republic i I Don't Wanna Wait. Geta je inače veliki fan Ray, ali oni su samo prijatelji. Ali znam s kim možda nije Ray više samo prijatelj. Tako to počinje. Ray je očito uspjela sa Where is my husband, jer ju je pozvao na spoj ni više ni manje nego Michael B. Jordan. Bili su zajedno u zabavnom parku u Americi. Vozili su se na roller coasteru. No, navodno su samo prijatelji. Ne znam baš, čovjek ima Oscara, ona ima hrpu brica. Mislim da bi stvarno bili odlična kombinacija.

Honey Boy, Purple Disco Machine, ovo je otvoreni. Prošlo je 21.30, pa gdje si, šta radiš? Svira radio. Jako puno vas se javilo na WhatsApp otvorenog, ajmo krenut. Andrej kaže, evo sjedim u taksiju, čekam kraj radnog vremena. Andrej, drž se, pa ubaci još koju vožnju ako stigneš. Ali dobro, možeš čekat kraj vremena, vjerojatno je to lakše. Iako ja ovo volim vozit, pa onda rađe nekog još povezaš. Kaže Marija, idem po dijete na trening. Marija, sretno. Ne znam kako sad, kad je ovako vruće, nešto treniraju djeca, ali nadam se da imaju puno vode i da se hidriraju. Pozdrav sa Farskih otoka smo dobili od Marka. Kaže, slušamo se svaki dan, trenutno je tamo kod njega 9 stupnjeva. Daj malo nama, ček, i pada kiša. Marko, inače i dan još, da, tamo je dan jer je to jako sjeverno. Dupla hudica i kapa, znači, Marko, uživaj, šaljemo pozdrave Farskim otocima, jako dobro. Kaže, poruka, vozimo se sin Novak i ja doma, nadam se da će zaspati u vožnji, pa ga samo prebacim u krevet. Pozdrav za najbolji radio, Ana iz Rijeke, Ana i Novak, uživajte u vožnji. Novak, lagano sada, zatvoriš oči i onda mama odradi sve poslije, to je najbolje. Kaže, poruka, bok, javljamo se iz prekrasnih Mandri, uz fino vino, malu platu i dobro društvo. Ivona šalje poruku, Ivona, uživajte. Pitao sam di su Mandre, nisam dobio odgovor, nisam. Ivona, javi mi di su Mandre, želim znati di su Mandre, jer ovo što imate, ovaj pršut i sve na plati, izgleda jako dobro. Pozdrav za Anu i Tomislava, slušamo se u Rami, pozdrav za Katiju i pozdrav za najbolji radio, dobili smo iz Siska. Kaže jedna Ivana koja trči oko grada. Kaže, najbolja mjuza za džogiranje u prevrućem Sisku. Čekaj, Ivana, slušaj ovo. Kako ćeš sad dobro trčati uz ovo? Jonas Blue, Edge of Desire, ima još pozdrav.

0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.